pozadní půd, poprostý to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to. Staviti teret još veći,

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Miruj srce, Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Pa, valjda nas nema šta uznemirit na ovu srijedu. Lagano dan teče, već je 11 sati prošlo. Valjda nas nema šta uznemirit na ovu srijedu. Lagano dan teče, već je 11

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Deltu. Branko Medak sinoć je na prepuno ljetnoj sceni GKS-a koncertom obilježio svoj veliki jubilej 20 godina glazbene karijere, a u nastavku donosimo kratki osvrt sa sinoćnjeg koncerta.
1: Svima znano lice, a i glas. Na koncertu je Branka Medaka u Metkoviću na 20. obljetnici Brankine karijere. Vicko Dragojević, Klapa Kaše, Vicko, evo u nemali broj dana ponovo u Metkoviću.
2: U nemali broj dana ponovo u Metkoviću, prije par dana je bilo jako, jako lijepo, jako puno ljudi, a večeras će biti još ljepše i još više ljudi.
1: Otkud prijateljstvo s Brankom, koliko traje, on uvijek priča o vama u superlativima, ne znam otkud Branka i vas.
2: Pa bavimo se istim poslom i pratimo jedni druge. I nerijetko smo se sretali na raznim mjestima, još od festivala raznih pa do koncerata, a zajedničko druženje prošle godine na Splitskom festivalu je ostalo u analima. To je jednostavno bilo savršeno druženje. Iza toga smo se još vidjeli milijardu puta i kad nas je pozvao, odmah smo rekli, eto nas, dolazimo.
1: Ajde, iskoristit ću priliku, Petrunjela je definitivno ušla u pod kožu, ono što se kaže.
2: Pa evo, gdje dođemo, ljudi to pjevaju, drago nam je. I eto, neka pjevaju, ljudi pjevajte, uživajte.
1: Vicko, kad ćemo očekivati nekakvu obljetnicu vaše Klape?
2: A iduće godine, 20 godina, kao što smo rekli da se samo pratimo s Brankom, tako se pratimo i u ovome. Dakle, evo, iduće godine, 2027. 20 godina Klape Kaše.
1: Puno hvala.
2: Hvala vam.
1: Dovoljno je reći Peco.
3: Tako je.
1: Svi znaju Pecu, svi znaju Pecinu pismu, svi znaju Pecu od njegovih samih početaka. Peco, dobrodošlica u Metković na koncert našeg Branka. Imamo nekoliko rečenica o Branku najprije.
3: Ne, Branko je, ja i Branko smo povezani na drugoj razini, tako da ovo šta je koncert, to je samo točka na i tako mi je drago, odmah sam bio i počašćen, tako reći sam se i sam pozvao, nešto je on bio to spominjao, pa bi rekao sam odmah prije nego što je dovršio rečenicu, dolazim, samo reci mi koji je datum. Puno mi je drago zbog njega, ovo je samo jedna mala stepenica u njegovoj karijeri, da onako stavi neki, ajmo reći, zarez pa da može krenuti dalje.
1: A lipo je doma u svakom.
3: Je, i jako je hrabro od njega što on to kući napravio, znaš, ne, jer najteže je doma biti priznat, a da ne kaže ni poznat.
1: Što je nova kod Pece, glede nekakvih novih skladbi, nekakvih novih koncerata, nekakvih novih tenora ili samostalnih skladbi?
3: U principu imamo sada i 5 novih pisama, ali zapravo čekam da preuzme jedan, da to sve bude pod jednom kapom nekog producenta koji će zapravo prepoznati ono što meni treba, a neće ostati u tom nekom prošlom, mamo reći, duhu gdje je sve nekako išlo na neki stariji način, nego da prepozna ovaj novi val, novu promociju, novi način predstavljanja pjesama, kao i novi zvuk koji se trenutno sada traži. Ja nisam pobjegao od svog izričaja, nego jednostavno vidim da bilo glupo raditi nešto na stari način, a postoje tako te neke nove skladbe, novi zvuk.
1: Nekakvi novi postulat.
3: Tako je, to treba biti u korak s vremenom. Ne možemo mi sad pričati kako je bilo u naše vrijeme, to je bilo stvarno bez veze, da ne kažem šta drugo. I zato sam zapravo želio neke mlade snage koje će to sve skupa zapravo pokrenuti. Lakmus papir je bila Silvina nova pjesma gdje smo vidjeli da je jako dobro prošla i evo, to je ta jedna provjerena ekipa. Moje su pjesme onako malo jače i snažnije i zahtijevaju ozbiljni pristup.
1: Peco, puno hvala i ugodno druženje sa Brankom i puno lipe pisme.
3: Jedva čekam, evo, drago je da sam tu.

0: diversi frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

posteljom mom. Živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.